0: med en gammal vän. Det är en smått gigantisk festival den här Prideveckan som pågår i Stockholm. Har man till exempel stått på trottoaren och sett det här tåget passera och att det tar så lång tid, så blir det väldigt tydligt. Och många ställer upp och gör frivilliga insatser för att få allting att fungera. Till exempel, ja, en person är Petra Sandberg Holstens från Örebro. Hon är där och jobbar ideellt och just idag med scener och artister.
1: Riot är en scen av fyra som vi har i år, och inne på Riot så försöker vi att tänka att vi bara bokar queera artister.
2: Alltså,
1: vårt eget community, artister från vårt eget community bokar vi här. Så att just nu, den ni hör i bakgrunden, är Kingsen som håller på och soundcheckar inför kvällens King Kong.
2: Och du då? Du har ju jobbat volontärt på Pride sen, vad var det, 2012? Va?
1: Sen 2012 har jag varit här. Jag tänkte första året att nej, men jag kommer hit och testar. Men sen har jag stannat, för det är en fantastisk gemenskap. Det är folk från hela landet och även folk från andra länder som kommer hit. Och alla är volontära. Och, det är,
2: man får och du har åkt från Örebro?
1: Ja, jag har åkt från Örebro. Man får vänner för livet och det är helt otroligt. Och med åren har jag börjat göra lite andra grejer. Nu är jag ansvarig för en av scenerna. Och det är helt fantastiskt roligt.
2: Men kan du berätta för oss, alltså varför? Men om man nu gör det här sedan 2012, kommer tillbaka, åker från Örebro till Stockholm. Så här, vad ger det?
1: Nej, men för mig är ju Pride mer än bara glitter och glamour och paraden. Man måste komma ihåg lite bakgrunden till varför vi firar Pride från början. Och det ville vi få in med den här scenen, så det har vi jobbat fram här. Så att det är mer communityartister, mer föreläsningar. Det är en stor, vi har ett väldigt brett community och det är väldigt många människor som vi vill försöka ska hitta sin grej här på Pride. Så det finns någonting för alla.
2: När Pride är slut då, fortsätter ni hålla kontakt med varandra, ni som har jobbat här ideellt?
1: Ja, gud ja. Flera har jag ju redan nu känt i 15 år eller vad det blir. Så att, absolut, vi har jättefina kontakter för livet. Och från folk från alla möjliga länder.
2: Fint det. Nu över till någonting tråkigt tyvärr. Det som hände i lördags, det här dådet i Berlin då, när det var en person som körde in en folkmassa under en Pridefest i Berlin. Hur reagerade du på det?
1: Ja, det är ju såklart fruktansvärt. Det är ju... Ja, det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd, men jag vet att säkerheten här är... Jag tror att det kanske påverkar sammanhållningen ännu mer, att vi liksom, det här tystar inte oss. Nej.
2: Nej, och på tal om det så vet ju jag att från Prides sida organisatoriskt, alltså från, nu ska vi se, nu kommer någon och ska leverera saker, får vi flytta på oss där. Ja. Från Pride centralt så ska man inte göra en tyst minut för att ja, hedra de som drabbades i Berlin och påminna om det här, utan det ska vara en hög

0: högljudd minut. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta.
2: P4 Örebro.
3: Sveriges Radio.
4: Och där var reportern Björn Lindberg på P4 Stockholm.

0: Marie Fredriksson med Sparvöga här i eftermiddagen i P4 Örebro. William Berggren, om det händer någonting i ett hem, speciellt om man är hyresgäst, då gäller det att ha koll och göra rätt saker.
1: Annars kan det kosta pengar, och det har vi fått höra om idag då. En mamma tvingas nämligen betala 300 000 kronor efter att hennes barn orsakat en vattenskada. Det här är några år tillbaka, det var 2022 då, som barnet gick upp mitt i natten och satte på duschen utan att stänga av. Och mamman torkade upp det vattnet på morgonen, men meddelade aldrig hyresvärden Örebrobostäder om skadan. Utan hyresvärden fick då vetskap om det här flera månader senare, det skriver Hem och Hyra. Och då krävde Öbo mamman på ungefär 300 000 kronor, något som då Örebro tingsrätt nu har slagit fast att mamman ska betala. Och det framgår inte huruvida hon hade hemförsäkring eller inte.
0: Det är en situation man inte vill vara med om, du.
1: Nej, gud nej, inte alls.

0: Enrico Iglesias med Bailamos. Nu till trafiken av Daniel Bergholm.
1: Ja, vi ska börja på E18 mellan Örebro och Karlskoga, mer precis mellan trafikplats Immetorp och trafikplats Lekhyttan. I riktning mot Karlskoga så är det en stillastående lastbil i höger körfält med någon form av haveri som då står dåligt till delvis i körfältet. Räkna med att det är trångt att passera och håll lite extra uppsikt om du passerar där. Sedan ska vi till länsväg 207 och Stora Mellösa. Strax söder om Stora Mellösa, där pågår det en bärgning av en lastbil efter en tidigare olycka under morgonen. Begränsad framkomlighet där, vägen kommer också stängas av stundtals under det här bärgningsarbetet. Prognosen är nu framflyttad till 16:30. Så om man har möjlighet, välj en annan väg, kanske via Riksväg 52 mot Kumla om du ska in mot Örebro och vidare. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Tack för det, Daniel, det är bra att veta allt det där. Och vi ska vända oss mot nyheterna och ekot nu, för klockan börjar närma sig 4. Och den som presenterar det är Emil Nylén Danielsson.
2: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liten och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liten, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liten. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
3: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
4: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
3: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
2: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: Tack för det, Emil. Vi kan berätta lite om vädret. Ja, det blir växlande molnighet och främst i länets norra del någon skur under kvällen. Sen kan det också bli lite åska och liknande, regn och skurar under natten kan passera förbi. Sen imorgon soligt väder, 21 till 23 grader.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance, 4:05 här i P4 Örebros eftermiddag. Nu är de igång, William Berggren, på nyheterna. De där som fotograferar där de inte ska vara.
1: Mm, precis. En man åtalas nu misstänkt för olovlig avbildning av skyddsobjekt. Och det här var bara för 2 dagar sedan som mannen då tog en bild på Bofors industriområde, och det är ju inte tillåtet. Mannen, han har själv erkänt det här, och åklagaren vill då att han ska dömas till dagsböter som totalt skulle landa på 28 500 kronor.
0: Det var värst vad de var snabba då.
1: Jo då, herregud, snabbt agerat.
0: Ja. Annars funderar man lite grann på turismen så här års. Då har vi fått någon bild av hur det är i Sverige.
1: Mm, det har vi faktiskt. Det är en ny statistik från Tillväxtverket som berättar att juni blev den starkaste junimånaden för turism i Sverige någonsin. Totalt då så registrerades drygt 7,5 miljoner gästnätter, vilket är nästan 25% fler än för 10 år sedan. Så det var en ganska stadig utveckling över tid. 7 av 10 gästnätter, de gjordes av svenskar, och sen var det Tyskland som stod för de utländska övernattningarna i störst utsträckning i alla fall.
0: Det kanske är någonting att satsa på då.
1: På tyskar?
0: Nej, på turism överhuvudtaget tänker jag. Men tänker också på klimatförändringar och bränder i södra Europa och så. Arbetsmiljöverket, de har jobbat också här nu under sommaren och sura på järnvägsbygget. Mm. Hallsbergstrakten där.
1: Ja, men precis. De bygger en ny järnväg mellan Hallsberg och Degerön, och Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion. Och där upptäckte man flera brister kring arbetsmiljön, vilket gör att man nu riktar kritik mot Trafikverket och de underleverantörer som de har anlitat. Bland annat så såg man då att man har gjort bergarbete på ett sätt som gör att det finns risker för fallande sten på spåren. Och det vore ju tråkigt när man bygger nya spår att man ska förstöra dem med sten på en gång. Sen såg man också att stenblock från upp mot 18 meters höjd skulle kunna rasa. Och det är man inte så nöjda med.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ja, så här har det låtit i sommar utanför slottet i Örebro. Jazz, gratis på torsdagar klockan 3. Andreas Morén, du stannade till och lyssnade och det blir ju en stor jazzsatsning i helgen i Vadköping har jag hört om.
1: Ja, men det stämmer. Jag har lyssnat här och man kunde gå långt ifrån slottet här där man har just avslutat uppträdande. Men man hörde er väldigt bra ändå, säger jag till dig, Linn Edlund.
2: Ja, det gjorde man minsann. Vi försöker ju sprida den här jassiga stämningen här på uteserveringen utanför slottet. När folk går förbi.
1: Ja. Men idag var det lite extra varmt, hörru.
2: Jo, tack. Det var superduper varmt. Tur att det var lite blåsigt så att det kom en liten bris. Annars hade man nog svimmat av, tror jag.
1: Fred Varneby, var det så?
3: Ja, Fred Varneby.
1: Hur tyckte du att det var att spela i värmen? Var du trummis, va?
3: Ja, jag är trummis så det blir kanske extra svettigt ibland. Men tur vi har tältet här från City Örebro.
1: Ja, de ställde upp med ett litet tält till er.
3: Ja, precis.
1: Det här med gratis jazz på torsdagar, har det varit lyckat?
2: Det har varit superlyckat. Alltså så bra uppslutning. Folk som går förbi och stannar och tycker att det är superkul att det är lite livemusik. Så det är jätteroligt. Jag tror vår första torsdag här som vi körde så hade vi, det var helt fullsmockat även utanför serveringen liksom. Så det är jätteroligt. Mm.
1: Men ni brukar vara 4 som spelar, men idag var ni 3.
3: Ja, det blev en trio idag. Mm. Vi har varit kvartett flesta tillfällen. Mm. Trio 2 tillfällen.
1: Men det funkar bra.
3: Ja, det går jättebra och det är väldigt kul att variera. Och det är väldigt annorlunda att spela som trio.
1: Hur hittade du in i jazzens värld?
2: Ja, alltså det var väl först och främst genom utbildning. Jag gick här i Örebro på Musikhögskolan och pluggade jazz och pop. Så det var väl främst därigenom, men sen har jag märkt att det är väldigt fritt och det är väldigt kul att få improvisera. Så det är väl där jag har liksom min koppling till det. Ja.
1: Och de som då gillar jazz och vill liksom höra mera jazz, de ska spetsa öronen nu för att på lördag, då blir det festival här i stan.
2: Ja, precis. Det är vårt första år då som vi anordnar en festival i samarbete med Underbar Himmel och Örebrokompaniet också med och stöttar. Så det ska bli superroligt att äntligen få anordna en så lite större grej här. Mm. Ja.
1: Är det mycket att jobba med? Är ni med båda två att jobba med det eller?
3: Ja, det är otroligt mycket. Vi är hela föreningen Örebro Jazz & Beyond inne och jobbar med det. Vi har 3 scener som ska rulla. Så Underbar Himmel hjälper till med lokaler och teknik. Och vi har bokat akterna, helt enkelt.
1: Kan man nämna några band?
2: Ja, vi kommer ha Tilde Schweizer Big Band med Emma-Lisa Hallander. Vi kommer ha Kungen Jazz som är lokalt band. Vi kommer ha, vilka kommer vi mer av, Fred?
3: Vi kommer ha Eliel Lasso från Kuba, men han bor i Köpenhamn. Mm. Så det kommer lite kubansk funk-jazz.
1: Men det här kan inte gå snett det här.
2: Nej, verkligen. Det kommer bli superkul.
1: Är det meningen då att Gin and Jazz Festival ska bli liksom ett återkommande inslag i Örebro?
2: Det är verkligen tanken. Vi hoppas ju på det. Vi får väl se hur det går nu på lördag. Men om allt går som det ska så ska det väl förhoppningsvis bli återkommande varje år då. Mm.
1: Men vad vet ni, för det kostar ju lite grann. Har folk köpt biljetter?
2: Jo, men det börjar rulla in. Folk köper det i senaste laget kanske, men det har börjat rulla in en hel del nu. Men vi hoppas ju att folk fortfarande kommer köpa inför lördag. Så det vore ju jättekul.
1: För det är mycket att se på.
2: Ja.
3: Det är mycket att se på. Det är mycket musik för pengarna och högkvalitativ musik. Mm. Verkligen. Det kommer vara nästan fullt och bubblande stämning, helt klart.
1: Brett utbud.
2: Verkligen, någonting för alla.
1: Ja. Mm. Nu återstår det bara för er att plocka ihop, för det tar en stund där. Du sa det, ni var här redan vid 12. Och...
2: Ja, precis. Så det blir ju några timmar, 12 till 17 kanske ungefär. Det blir ju några timmar, men det är värt det.
1: Det är värt det.
3: Helt klart värt det. Och idag repar vi lite extra på plats.
2: Ja.
1: Underbart. Men du, lycka till med allt och sen får vi se då hur det går med jazzfestivalen då på lördag. Förmodligen väldigt bra.
2: Det tror jag verkligen. Det kommer bli fantastiskt.
0: Andreas Morén alltså utanför slottet där det väntas jazzfestival då till helgen. Så här lät det då. För en liten stund sedan när de spelade där på slottet. Ja, själva festivalen, den är ju naturligtvis då i Vadköping.
4: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Shop Shop Song med Cher här i eftermiddagen i P4 Örebro. I tisdags var det ju en stor jordbävning i Japan och det var ju en hel del människor som faktiskt dog och skadades. 34 personer bekräftat döda. Men också husdjur kan drabbas. 25 katter befann sig i det där köpcentret som rasade ihop i samband med jordbävningen. Och man befarade längre då att de hade dött helt enkelt och var på ett kattcafé där i köpcentret. Men igår så fick kaféägaren tillstånd att gå in i byggnaden och hämta katterna som alla nu är oskadda. Och de har tagits till Hiroshima i västra Japan där företaget har ett annat kattcafé.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor med Marvin Gaye.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Chris Rea med On the Beach. Mycket händer i trafiken nu. Vi ska höra närmare bestämt med Daniel Bergholm på trafikredaktionen.
1: Ja, vi ska börja på E18 mellan Örebro och Karlskoga, mer precis vid trafikplats Immetorp och trafikplats Lekhyttan. I riktning mot Karlskoga så är det en stillastående lastbil som står i höger körfält med någon form av haveri. Räkna med att det är trångt att passera där på platsen och håll lite extra uppsikt där på E18 mellan Örebro och Karlskoga. Så i riktning mot Karlskoga. Sedan på länsväg 207, Stora Mellösa, där pågår det just nu en bärgning av en lastbil efter en tidigare olycka. Vägen kommer där att stängas av stundtals under bärgningsarbetet och prognosen har man flyttat fram nu till 16:30. Så om möjligt så tipsar jag om att köra via Riksväg 52 mot Kumla om du ska in mot Örebro och vidare. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
0: Vi tackar för det, Daniel. Vi ska få nyheter nu med William Berggren och det hinner vi med att höra om badläget Pride som har satt igång i Stockholm och om förbjuden fotografering. Klockan är 16:30.
2: En man åtalas nu misstänkt för olovlig avbildning av skyddsobjekt. Det var för 2 dagar sedan som mannen tog en bild på Bofors industriområde, vilket inte är tillåtet. Mannen själv har erkänt och åklagaren vill att han ska dömas till dagsböter som totalt skulle landa på 28 500 kronor. Och vi byter ämne. Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Trafikverket och dess underleverantörer i arbetet med att bygga järnvägen mellan Hallsberg och Degerön. Det var efter en inspektion som man upptäckte att flera brister kring arbetsmiljön fanns. Bland annat har man gjort bergarbetet på ett sätt som gör att det finns risker för fallande sten på spåren och att stenblock från uppemot 18 meters höjd kan rasa. Efter helgens dåd i Berlin så har säkerheten fått ett extra stort fokus i samband med Stockholm Pride och en som är på plats för att arbeta ideellt med festivalen är örebroaren Petra Sandberg.
3: Det är såklart fruktansvärt. Det är svårt att uttrycka, men det är klart att man blir lite nervös och rädd. Men jag vet att säkerheten här är helt fantastisk och att säkerhetsarbetet pågår mer än ett år innan själva Priden.
4: Så ska man inte göra en tyst minut, utan det ska vara en högljudd minut. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att hedra dem. Vi är inte tysta, vi kommer inte vara tysta. Vi är kvar.
2: Och reporter var Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och sist om att det nu går bra att bada vid Karlslunds tegelbad igen. Örebro kommun häver nämligen sin avrådan för bad efter att nya provsvar har visat att vattenkvaliteten återigen är god. Tidigare avrådde kommunen från bad på grund av förhöjda halter av tarmbakterier, men efter de senaste proverna så är det alltså fritt fram att bada igen.
0: Låter ju bra. Tack William. Vi kan berätta om vädret. Det blir växlande molnighet och främst i länets norra delar några skurar under kvällen. Också en del åska och lite av regn och åska också under natten. Imorgon övervägande soligt och 21-23 grader.

0: Här är P4 och Örebro som är ju snart kvällspasset och de är på radioluff. Den tuffar vidare och kväll är Rasmus i Luleå och vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Tack Rasmus, vi ska höra om det här fina varma sommarvädret. Det känns nästan lite kontinentalt. Linus Falk, meteorolog på SMHI, vad säger du?
2: Ja, det håller jag faktiskt med om. Det är riktigt varm luft här med 25-30 grader och det är lite moln, lite varierande molnighet men en hel del sol. Det har faktiskt bildats en lokal regnskur här i Nora-trakten som har rört sig åt nordost på väg in snart över Västmanland.
0: Ja, hur blir det då? Kommer det bli regnigt framåt natten eller får vi behålla ändå det här liksom fina värmen?
2: Ja, den här värmen är ju tillfällig men det skulle kunna vara någon skur här sen eftermiddag och kväll. Det blir ganska varierande och det är egentligen här sent ikväll och i natt som kallfront puttar bort den här värmen och då är det skurar också. Så imorgon väntas det lägre temperaturer mellan 21 och 23 grader på dagen, så ett ganska stort hopp ner, men det är ganska soligt väder även imorgon med sydvästvind och friska vindbyar.
0: Ja, det är snabba ryck då.
2: Ja, det svänger snabbt i vädret, det gör det.
0: Ja. Och hur ser, är sommaren kvar på något vis till helgen då? För nu är det ju snart helg.
2: Ja, det är det. Och jag tror vi får dagstemperaturer på nära 20 grader i alla fall både lördagen och söndagen, så det blir ytterligare lite svalare. Men solen den får visa sig i perioder. Det skulle kunna vara någon lokal regnskur. Ganska svårt att säga här exakt var och när den hamnar här i helgen. Men ja, svalare luft, det är det på gång.
0: Jättebra att veta då, för då kan man ju planera hur man nu ska göra om man är ledig eller så och ta sig iväg på saker. Men vi njuter av solen och värmen några timmar till i alla fall här över Örebro län. Tack så mycket. Ska vi säga Linus Falk, meteorolog på SMHI.

0: Loreen naturligtvis med Euphoria här i eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro.
1: Vi älskar den lokala musiken här i Örebro län. Och vill du få din musik spelad i radio? Eller kanske till och med komma till vår studio och spela live? And change your heart. Tveka inte på att höra av dig till oss. Du kan alltid mejla, ringa eller kontakta oss via våra sociala medier.
0: Ja, vi gillar den lokala musiken. Nu närmar sig klockan 16:15 och vi ska få nyheter från Ekot med Elisabeth Lidén. Och jag antar att det handlar mycket om dessa eländiga bränder som vi har drabbats av i Europa, i Sydeuropa.
2: Ekot 16:15. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
3: Det här är det största jag någonsin varit på.
2: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
4: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt